lunch an sin ó Billy Irish nó lán ácuilge. Lenne a rá ní le an cean seo seo é fester ó díáán.